0: اوکے جناب سب صبح ٹو بے کالز. السلام علیکم جی.
1: جی وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. سڑیا مشی پخیر اگلی شو کو چرتا نا ما هم پرام اسمیلا ما هم تا پا پروگرام کی سٹڈی مشی پخیر اغلی او هر کلی وایما.
1: Thank you so much.
0: خیر الحمدللہ ستاسو دعا گانی دی تاسو سنگے خیر تبیتون خدیم
1: الحمدللہ
0: ٹھیک ٹھاک. ہاں پروگرام اور پروگرام جڑے سنگے لگی
1: بھائی ماشاء اللہ سات پروگرام دیر زیاد کیو
0: سے گپ لگے کٹو کے کہ پروگرام
1: کے
0: سیکنڈ ایئر کے. صحیح صحیح صحیح ٹھیک شدہ دعا گانے بدر تک ہاں زبر دعا دعا کو پاس ہوئی کا نا وہ ریزلٹ ہرا لے بیا خطا تھا پتہ دن نور نو صحیح صحیح صحیح ز دعا گانے بدر تک ہاں پروگرام کی براثر سے شریکے سے شیرون ٹپی وغیرہ کا نام پروگرام
2: زبردست

او کئی حتور هربل میروان کئی مرما او بیا خبر جانان کئی مرما جی ساسو لائف کال 0300-19-19-899. السلام علیکم علی اکبر افریدی فرام ڈرسٹک مومن. دس از مائی فرسٹ میسج. پروگرام از ویری نائس اینڈ اسپیشل سلام ٹو آل. تھینک یو سو مچ فار یور میسج اینڈ وعلیکم السلام. آواز اوکھے دے لائف کال سلسلہ شروع کم آن شاب لائف کال شروع کی عرفان باجوڑی زما آواز سوری عرفان باجوڑیا ویلکم ستوڑے مجھ سے بخیر اگلی عرفان چین نو ولی ز پتا خرسوی مس ولی دا گپ تھے سر.

السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دے دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سواوی آواز د امن آواز د منی آواز او د محبت آواز مادل کی ساسو ہوسٹ او ساسو میزبان ساسو قربا ساسو دوست ساسو کشر او ساسو ملگرے آر جے سید ارشد علی او پروگرام تے ویلی کیگی ڈی ایم ٹی یعنی کی دلبر مستی ٹائم حالات واقعات بالکل خوشحالی بالکل ماری بات اکڑا خانی جانا نا زما میرا تشو زوانی جانا بالکل اردن کو میل رمتاز پر ٹول ٹک ٹاک اللہ خوشحال رہ سید ہمیشہ رو جوڑے خوشحالی عزت تو صحت پجامہ کی تاس اپٹ یہ کہنا رمن کے بم خوشحال ہو سید ہے کہنا دا ٹیم کی چسوک سوک زما آواز ہو رہی ایف ایم 94 ریڈیو پر سوابہ آواز ہو رہی ٹول مشران تھا کشران تھا جاڑو نو تھا امزول تھا ارن تھا خیند تھا مرد تھلنا مرد ویخنا مرد گہرائی نا مرد ڈونگی والی نا اور زلد مکمل د فرش نا پھر اگلے کلے اس میں شوتا وائی ماں دین علاوہ سکھ سکھ سوابائی روانہ نگی دمو سکھ لمر بخیر علی سڑ مشی آزاد سوابی پدی زرخیز خورا سوابی پدی مل مدوست خورا سوابی پدی خکلی خورا جزل تل نہ بخیر علی ہر کلے اسڑے مشی سوک سوک چروانی سوابی نہ بھر کتے کی بل ملک تا بل سٹی تا بل خار تا سوک رواندی دا اؤٹ اف کنٹری اگیزی ملک نہ بھر رواندی نہ گئی تو دا وچ ٹیک کیئر بائے بائے دلا پمان دلا پمان

0: back. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umidishu bimarano da para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital ho pe khabar na. Balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukh pali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmaul gwadi nuzar tarzara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sababai branch intikhab okay. Pata yada satai pa main jangiri road bane the shamansur baba madrasi sara deval pa deval Haider Mumann homeopathic general hospital shamansur sababai humus pa de number bane kalu kai au da khpal bimar da para number wakhlai 03313-94-94-1 Haider Mumann homeopathic general hospital us do pekhawar sarasara sta sukhar pa sababai ki hum
2: تول مسلمانانو رونو تا خصوصی اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با دا ہر کال پشان داز اللہم منزلی کی گی خپا عقیدت او احترام سرا پلسم ستمبر دا زیارت پورز و دا جمعہ وارے کی پشپا باندے زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاہ باچا سے چپدی اجتماع کے با دا ملک نموڑے علماء کرام و ناتخوانان برخ اخلی کی پہاڑی کی مہمان خصوصی بھائی حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشہرانہ پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشہرانہ لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب د پیخور نا اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاہور نا بخصوصی خطاب کئی دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی زیشان حنفی مقبلی جان صاحب ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان بن نعت خوانی کوی بیتاستول مسلمانان تخواستی چپسیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے نتاستول پکار دے چدی فیضان نا فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے مزید معلومات پارا دا موبیل شمیر دا 03349408770
3: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں।

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

سارے سننے والوں کو سلام بھی دیتے ہیں کہ میری طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.

زما ګرانو او خوګو درنو قدرمند اوریدونکو راجی جی آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کال پر بھی آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ میسجز پر بھی اپنا موجودگی کا احساس ہمیں دے سکتے ہیں. الکا گب جانا, آج تو آپ نے اردو شروع کر دیا ہے. اس سے پہلے میں نے پروگرام میں کبھی اردو نہیں بولی ہے, بس ہاتھ اور پیر توڑ دیا کہ جانا آپ نے اردو کا.

خو سفر کو نه شو اوس پتا سنور خپل پیسې فازول نه لګوي تاسو پیسې به بی ځای نه جی او تاسو پیسې به په ځای باندې لګیږي جی او تاسو علاج باندې به هم دومره ټایم نه لګیږي ان شاء الله تعالی تاسو به یو کامیاب علاج کیږي په ګرنټۍ سره تاسو علاج کیږي جی ځکه چې ډاکټر طارق رحیم صاحب د هډوکو سپیشلیسټ او غټ سرجن دی جی اسپیشل اسلام آباد سے آپ کے لیے ادھر سوابی میں آتے ہیں صرف اور صرف اتوار کے دن تو جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں وہ ہڈیوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو بالکل جناب تو آپ لوگوں نے ٹینشن بالکل نہیں لینا ہے اتوار کے دن ڈاکٹر طارق رحیم سے آتے ہیں اسلام آباد سے اور وہ آپ کی ہڈیوں کا کامیاب علاج کریں گے انشاءاللہ مزید معلومات دوبارہ 0319-15-17-094 پر عمل کے لیے پیغام آپ کال کر سکتے ہیں جی اور

تاثرات لیشی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے اپنے علاج کولیشی مزید معلومات دفارا پدغ نمبر بانے کالو کے 0314-151-3232 0314-151-3232 بانے تاسو کالو کے اور ڈاکٹر طارق رحیم سے بارکی مزید معلومات چکم دیا گا۔

0: دیکھتے ہیں کہ کون ہیں اور کہاں سے ہیں. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سٹڈیا مشے سٹڈی مشے پخیرون سو کو چرتا نا
1: ہیلو
0: تاسو به نمبر غلط کړی کنه ځکه و میسج نه راځي خایوفون دی یوفون نه هم راځي خو چې دغه خو در سره بیل نسوي کنه اچھا ہمارا پروگرام اور دل کرتا ہے آدھا پشت اور آدھا اردو صحیح ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ بنڈل آف چنگس پروگرام تک کال کو لو خان جی دل اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سٹڈی مشی بخیر اغلی سو کو چرتنا زویا مونگ سر پلائن باندې دا زویا تا په پروگرام کې سٹڈی مشی بخیر اغلی وایما خیر دی الحمدللہ ستاسو دعاګانې کیا آپ ہمارے ساتھ اردو بول سکتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ اردو بول سکتے ہیں کہ نہیں
2: بالکل میں اردو بول سکتی ہوں.
0: اچھا سوچا
2: یہ پوچھنا تھا نا ٹوکے کے بارے میں بتا رہے میرے ہاتھ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے نا سن ہو جاتا ہے بالکل میں پین اس کو پھر پکڑ نہیں سکتی
0: جی
2: تو آئی کیا وجہ ہے یہ ڈاکٹر کس ٹائم بیٹھتے ہیں
0: یہ ڈاکٹر جو ہے اتوار کے دن صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک
2: بارے میں پوچھنا تھا آپ سے
0: میں نے آپ کو کال کیا. اوکے جی بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ پروگرام میں کال کرنے کا.
2: اوکے
0: اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. دیکھتے جناب کے ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کون آتا ہے. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام عاقب جان بھائی سنگے خیر
0: خیر دے الحمد للہ ستاسو دعا گان جی سو کو چر دینا
3: جاوید خبر کوم سلام خان
0: جاوید خان سنگے خیبر وبری
3: خیر دے شکر اللہ اول دا ټول اول خطال لو کوی دین مبارک دی کوم
0: من نو کوی دین چرته دا کوی دین چرته دا زمنګ نصیب دم رخه چرته دی
3: پرې نه نو ګو نه خو خوشاله خبره خو چې موږ کانو بس پدې خلل خبر خبره خو نه نو مبارک دی
0: ما تا تسوي ما تا تسوي زما چې کله کوی دنی او کوادی زه پر ریډیو باندې انی اروې ما به تاسو بیا خپل پته ولګې سنگ پروگرام تو سنگ لگی دو ڈاکٹر صاحب حوالے سے پروگرام سب راسر شروع کوئی ان شاء اللہ ڈاکٹر سے بد اتوار پورس باندھی سہر اتو بجن واخلی ماضیگر ترپن زو بجو پوری چکم دے آغا موجود وی پ جہانگیرا روڈ کونڈا مول کے السیٹ سی این جی پم تمخامخ پلاز بلال پلازا آل تک موجود ہوئی. ہاں جمعے پورس ڈاکٹر صاحب نہ راضی جمعے پورس بس ماں خوش مطلب لکھا ڈاکٹر صاحب اتوار پورس باندھ راضی. ہاں نو بس کا گلا سے روڑے روڑا نو کوئی دن میں گورا نشتے دے
3: گورا
0: خوشحال اگر چکل کا نا زما خبر تک وقت کے دا هغه چې کلی نو هغه به تاسو ته بیا په خپله پته لګېږي. هزه نه پټوم ها
4: ریڈیو
0: کی بہ مسئلہ.

0: کال را بده شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام اکبر سنگ یارا.
0: خیر ده الحمدلله تاسو دوه غانی دي سوکا ور چرته نه
1: میر بازار را غالي خبرې کوم سار لري الله چول
0: داولي
1: وګي دې ثاني دې پروګرام کړو بیا مې خپل سره کاپو لګاو ما هغه اکبر وای چې نه ده غلې
0: میر بادر کاکا تاسو خو زمونږ کلیوال دوره به تاسو ته پته نه لګېدا
1: یار خو زه خو دې چیک پوسټ دی خوړ ګډوډ کړی ما اوس در روانې مړې وډېله
0: چیک پوسټ خوړ تلل نه شي ودې نه تختې یار چرته زرا غلو ما چکر میرا لگول دین مخ کی زلوم را غلو ما او ال تکی او زت سوے ما خدا پاک ال تکی کم دینو یو
1: اهل گاڑی او ما پساو شو چنای والا او کنا
0: آ وا وا بالکل بالکل خمیر بازار کا کذر تو ہے کنا پروگرام ڈاکٹر حوالی سر دے صبر اثر شریک ہوتا سو
1: پروگرام 11 تا در میں صرف دوا سلام کو کہ جڑا اس میں زیادہ خبر نہیں کہ میں تو بڑی لبن تا نہ کو مخود بالکل اخر کو ٹائم و خیال میں شو تھا پروگرام میں مشہوری میں سالور بجے ویلی
0: صحیح ڈیرہ مند نہ ڈیرہ ڈیرہ ساتھ شکریہ دے موجود گئی احساس را کو ٹائم را سر ختم دے ہاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو
2: آپ کے در پہ فریاد
0: اوکے جی
2: تاج دار حرم کرم
0: زما گرانو خغوتر نو خضر مندر نو خبر گام تاسو سپانسر کوي ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سنٹر سوابی ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سنٹر سوابی کی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اسلام آباد نے اسپیشل سٹاف دو پار سوابی تے تشریف روڑی سمرپور ہمد ہڈوک بیماران دی دملاد دردونا پریشان ہلکا اغا ہلکا کم چی دملاد دردونا پریشان دے پٹی خوگی کی جن علاوہ موہری دردونا کبھی ہڈو کی مات شوی دی یاد ماتے دو نفس غلط پیون شوی دی نبیل کو جناب تاثرات لے شے اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نخبلی و کامیاب علاج ترس رکھو لے شے مزید معلومات چھوٹا پر پدے نمبر بانے کالو کے 0314-151-3232 0314-151-3232 بانتا سو کالو کے اور ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کی مزید معلومات ترلا سکے 0314-151-3232 اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کے حوالے سے مزید معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں دیتوار پر زبان تاثرات لے شے اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے علاج چر سر کر شے ہاں خلق اچھ اسلام آباد اور پہ خبر تب ڈاکٹر طارق رحیم صاحب لتلل اس ہاں ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تاسو خپل خار ثوابی ترازی نمل کو جناب انتظار تو کمی خبری بیا دیتوار پر زبان دی راشے اور خپلی و کامیاب علاج چکم دیا گھا تر سر رکے کر چاہا ہڈو کی چکم دے دردوں کے ویل شوگر دوا جی رچا اوگی نہ ہتن ہتی کی نمل کو جناب تاثرات لے شے اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپلی و کامیاب علاج چکم دیا گھا تر لا سکولے شے